0: 渡辺君、私はもとより君に大きな期待をしていたが、最近は君に失望させられた。優柔不断で引っ込み思案だ。パイアンデーンの得難い局面も完全に失い、補給路さえも断たれた。
1: 申し訳ありません。炎林流のアジトはすでに掴んでおります。すぐに掃討作戦を開始します。
2: 西安城的驻军突然增多，一定是有所行动。
3: 是不是冲我们来的？
2: 你赶紧回去通知李明三，让他把消息传回去。
3: 好。
4: 哎，说什么呀？
5: 混成独立旅团旅团长山本诚一亲临新安城督战，新安城有增兵迹象，怀疑敌欲对我采取行动。
4: 看来咱们又有麻烦了。
6: 鬼子来了，
7: 一会儿听我的枪声，大台杆打完两炮先撤，其他的人跟着我，利用芦苇的地形跟他们打巷战，明白吗？
8: 明白。
9: 大台杆先撤，其他人断后。
10: 是。
11: 包围线，打给四三。
12: 嗨！
13: 没想到老白今天会死在这里。
12: 小妹，你怎么会在这儿？
14: 快别说了，大伙都撤退了，我来找你。快跟我走。
12: 走。
15: 为躲避日军扫荡，燕林队化整为零，隐身为堂，频频发动伏击战。可到了秋末冬初，芦苇收割殆尽。